0: Ja, precis. Det är klart.
1: Kör.
0: 42 Charlie Zero, 53 Delta, me, Iron Man, and Kirby Reef Road.
1: 10-4.